20 свихоплів. Бронзовий мізер этой недели. Три. Место номер 3. СВХ плюс.